0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ربنا وإليك المصير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا أنت مولانا.
1: Baik pendengar muslimin dan muslimat dimanapun saja anda berada, demikian telah kita laksanakan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami kerabat kerja petugas saya Abdullah Manaris dan juga operator Bung Agus Bung Gunawan dan Pak Haji Dedi pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Kita kembali ke studio bersama dengan rekan Nur Aisyah Agustini.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Barallahu barallahu barallahu barallahu.